雨を降らして花を咲かせる。僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの姿

0: ない光を起こす深い闇、
1: 死を開く扉、
0: 視界を満たした光、
1: しぶきで洗顔、海岸、台風の目、
0: 死ぬ気で研磨、ライファナイフの
1: 目、耐え難い通路で、
0: 耐え難い空を、
1: やむからいずる個性、
0: ありがたい無数の音、奏で合わせ式を、ねるめる心を、
1: ただ一
0: 生、ただ一生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生、
0: 一生、奏で合わせ式を、ねる無限の心を、
1: ただ一
0: 生、
1: ただ一生、
0: ただ一生、
1: ただ一生。